0: Makomoti i gjërujej hukimet i devlati i shahri Dushanbe. Bistu aftumi i jon, suati ashda, majdoni i stiklou. Ruzi vahdatin milli, po i takti keshvar ba markazi gjashni bushoku i musiki tabdil me obat. Borina khus dar mamlakat. Si të rohoj sa ti gjohoni vë milli rui jak sahna. Artik vë asti.
1: Ti gje pastarit modi, po pjeqi bela stop.
0: Mot.

Makomati e gjyroje e hokimiati devlati i shahri Dushanbe. Bistu aftumi jon, suati ashda, majdoni i stiklo. Ruzi vahdati milli, po i takti keshvar ba markazi gjashni boshokuhi musiki tabdil me obat. Bori na khus dar mamlakat. Si të rohoj sa ti gjohoni vë milli rui jak sahna. Artik vë asti. Ti gje pëstarit modi, po pje qipa na stop. Mod.